Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростень на 107,5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

Just listen to the sound.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йоу, йоу,

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних гідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Немає кращого часу для імпровізованих зустрічей із друзями, ніж літня субота. Запросіть на зустріч тих, з ким давно не бачилися, і йдіть на вечерю туди, де давно мріяли побувати. Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM, 15 серпня, субота. Овни – день сприятливий для відпочинку та приємного спілкування. Не поспішайте вирішувати все одразу, дозвольте собі розслабитися. Тельці – можете отримати гарну новину або приємну пропозицію. Довіряйте інтуїції та не відмовляйтеся від маленьких радощів. Близнюки – насичений день, сповнений зустрічей та нових вражень. Будьте уважними до слів близьких, вони можуть підказати важливе. Раки – чудовий час для родини, домашнього затишку та відновлення сил. Вечір подарує спокій і теплу атмосферу. Леви, ви будете в центрі уваги, не соромтеся проявляти ініціативу, але залишайте простір для думок інших. Діви, день допоможе розкласти думки по поличках. Вдалий момент для планування майбутніх справ і покупок. Терези, можливі приємні знайомства та несподівані зустрічі. Гарний настрій допоможе легко знаходити спільну мову з людьми. Скорпіони, не поспішайте робити висновки, дайте подіям розвиватися природно і отримаєте кращий результат. Стрільці, день чудово підходить для подорожі, прогулянки або зміни обстановки. Нові враження зарядять вас енергією. Козороги, варто трошки пригальмувати робочий темп. Відпочинок допоможе відновити сили та поглянути на справи по-новому. Водолії, можливий несподіваний поворот у планах, який, зрештою, виявиться приємним. Будьте відкритими до нового. Риби, прислухайтеся до своїх бажань, день сприятливий для творчості, спокійного відпочинку та щирих розмов із близькими. Всім мирної суботи!
0: Гороскоп на Коростень FM. How much would

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM і відповідаємо на ваші запитання. Дуже класно, що вони надходять. І дуже класно, що ми можемо таким чином хоч трошки сформувати з вами діалог. Отож, таке запитання. Взагалі, Світлана, чи можна сказати українською «весь одяг у котячій шерсті»? Чи правильніше буде «весь одяг у котячій вовні» або «весь одяг у котячому хутрі»? Тому що люди вже іноді не знають з цими русизмами, як правильно вживати. Знаєте, якщо слово певне трошки схоже на наше вороже слово, наших ворогів, тоді вже задумуються, чи не скажу я це, можливо, якось з русизмом або з певним суржиком. Хоча з суржиком дійсно краще говорити, ніж ворожою мовою. Тож відповідь. Шерсть – це волосяний покрив тварин. Це зовсім не росіянізм, тому не бійтеся цього слова. А ось щодо вовни – це волосяний покрив овець або кіз. Хутро – це вичинена шкура хутрового звіра. Тому правильно казати «одяг у котячій шерсті», а не «вовні» чи «хутрі». Хоча всі ми знаємо, нехай одяг краще буде чистим. А котики наші вдома нас милують і взагалі пригортають нас своєю ніжністю. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакульчук. Мої вітання Сергію.
1: Добрий день. Мої теж вітання вам.
0: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
1: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12 години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
0: Цікаво, що за діджей буде?
1: Проводили, молодь була дуже задоволена, просила повторити, скажімо так.
0: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
1: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
0: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
1: так,
0: далі в парку будуть...
1: Так, буде урочисте відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій.
0: Після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати,
1: вони
0: розважати.
1: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
0: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17:30? Це така підготовка до дискотеки?
1: Так, це можна так сказати. Ну, я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, самі не цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
0: Угу. З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті в вечірці для випускників з Овруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
1: Так.
0: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога, як діяти, які правила?
1: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства, згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету, було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повідомлення тривоги. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
0: Дякуємо, Сергію. А ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян. 15.00 майстер-класи, 17.30 розважально-ігровий блок, а 18.00-21.00 це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
1: Да, будемо раді бачити кожного.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: конструкторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Пакунок школяра – 5 тисяч гривень допомоги батькам. Як отримати і які переваги цієї державної програми? Про це сьогодні поговоримо в темі дня на хвилі 107.5 Коростань ФМ із заступницею начальника відділу освіти Іриною Миколаївною Кагукіною. Всі ми знаємо, що батьки першачків, які йдуть до першого класу, хлопчиків та дівчаток, від держави можуть отримати 5 тисяч гривень на спеціальну картку «Дія-картка». Що це за гроші, куди їх можна витратити? Однозначно, не на все можна витратити. Як взагалі працює ця програма в Коростенській громаді, наскільки поінформовані наші батьки, наскільки користуються цією послугою, ми зараз і дізнаємося в Ірини Миколаївни. До речі, за останні інформації, саме Кабінету міністрів України вже гроші в серпні почали поступати на рахунки наших батьків. Але пам'ятайте про те, що гроші, можливо, після заявки не одразу вам надходять, вони надійдуть, тому що там є черга, відповідно, це державні кошти, відповідна програма, але все ж таки гроші надійдуть. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
1: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Ми вже розповіли про те, що в серпні на рахунки наших батьків в Україні почали надходити кошти в сумі 5 тисяч гривень на дію картку від держави за державною ж програмою «Пакунок школяра». Давайте нагадаємо в першу чергу взагалі, що це за програма «Пакунок школяра» і наскільки вона в нас популярна є в Коростенській громаді серед наших коростенських батьків.
1: Програма поширюється на всіх дітей, які вперше приходять у заклади освіти, і на державні, і на приватні заклади освіти. Звісно, що вона орієнтована на батьків, на усиновлювачів, на офіційних опікунів, першокласників, які є, перш за все, громадянами України. В Коростенській громаді в закладах освіти минулого року практично всі батьки першокласників, всіх першокласників отримували ці кошти на рахунки і витрачали на ті потреби, які у них були. Тобто це одяг, це, можливо, взуття, там, канцелярія, книги, тобто кожен за своїми потребами. Що цього року, наприклад, нове, можна так відмітити, що визначено дедлайн подачі заяв, це до 1 листопада, але немає терміну, такого останнього, остаточного терміну щодо витрат цих коштів. Тобто родина, коли їм буде необхідність витрачати, тобто купівлю чогось необхідного для першокласника, тоді вони можуть ці кошти використати.
0: Ірина Миколаївна, цього року в заклади освіти в Україні приблизно має сісти за парти 250 тисяч першокласників. А скільки у нас, цікаво?
1: У нас понад 400 першокласників. 480, десь ось так приблизно, це за перспективними показниками закладів освіти.
0: В нас є дітки взагалі, які навчаються за кордоном, чи всі дітки в нас навчаються саме в закладах Коростенської громади? Чому запитую, чи можна і тим батькам, діткам за кордоном оформлювати ці кошти, якось їх витрачати? Чи все ж таки ні?
1: Ні. Ті, хто знаходиться за кордоном, діти за кордоном, але навчаються, наприклад, на сімейній формі, у наших закладах освіти, такі діти є в деяких закладах, вони, на жаль, не можуть отримати, тому що обов'язковою умовою є проживання законного представника та дитини на території України. Якщо дитина, яка зараз перебуває, наприклад, за кордоном, і її представники, тобто батьки чи опікуни, повернулися в Україну, і дитину офіційно зараховано на підконтрольній території України, то вони це право їхнє може бути реалізовано після того, як дані про дитину будуть внесені в ICOM-2, тобто це інформаційна система, закладом освіти.
0: Ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що можна оформити через Дія, застосунок в Україні дуже популярний, а також через Пенсійний фонд України. Як можна оформити і, мабуть, комусь одному лише з батьків? Так, нагадайте.
1: Так, дивіться, перш за все, першим кроком є те, що дитина має стати першокласником. Тобто дитина має бути зарахована до закладу освіти. Зазвичай за порядком зарахування і відрахування до 1 червня зараховувалися діти до перших класів. Наразі, навіть на цей час, у нас є частина батьків, які не всі документи надали до закладу. Тобто є заява про зарахування, є, наприклад, там частина документів, але немає, не вистачає якихось інших. Припустимо, медичного огляду. Тому ці діти ще не можуть бути повноцінно зараховані до закладу освіти і не можуть їхні дані бути внесені в інформаційну систему. Тому раджу тим батькам першокласників, які ще не всі документи донесли закладу освіти, все-таки актуалізувати ці дані про дитину, донести ті документи, які потребують, щоб це не було, знаєте, перед самим 1 вересня. Тому що батьки зазвичай хочуть отримати до 1 вересня щось придбати, правда ж?
0: Угу.
1: От тому перше – зарахування дитини до закладу освіти. Заклад освіти вносить дані у інформаційну систему АІКОМ, так вона скорочено називається, також вносить обов'язково в цю інформаційну систему дані, припустимо, про одного з батьків, особливо це має бути той, на кого хочуть оформити пакунок школяра. Що це за дані? Це, звичайно, паспорт та ідентифікаційний код. Далі, ну це я вже так розказую, алгоритм, що мають робити батьки.
0: Так, так.
1: Тобто далі мають батьки відкрити картку в банку чи онлайн, турбота для дитини, так називається ця картка. Якщо через дію будуть батьки оформляти, то, звісно, завчасно треба створити цифровий підпис, дія-підпис у самому цьому застосунку. Ну, якщо це все буде створено, то можна вже тоді подавати заяву через дію, тобто авторизуватися, подати заяву, підтягне інформацію про дитину, підпис, дія-підпис, і все, і можна очікувати, підтягує картку ще, перепрошую, і можна очікувати про нарахування коштів.
0: Ірина Миколаївна, ще таке запитання. Чи можна купувати всі ці речі, взуття, канцелярське приладдя, книги, дитячу продукцію в різних магазинах України чи лише в Коростенській громаді?
1: Витратити кошти можна в магазинах України, незалежно від того, де розміщений або що це за магазин. Найголовніше те, що в терміналах цих магазинів має бути налаштовані коди, тобто відповідні MMSS-код. Ну, я можу навіть, я поцікавилася, чесно кажучи, про це, можу навіть назвати ці коди, які батьки мають перепитати, чи є такий код у магазині, чи ні. Ну, наприклад, дитячий одяг, це код 5641, там одяг для всієї родини 5651, взуття 5661, канцелярія 5943, книги 5942 та 5192. Тобто важлива не назва магазину, чи бренду, чи де розміщений, а саме оці спеціальні коди терміналу.
0: А ви ось цікавилися в нашій коростенській громаді, ну, я так розумію, в місті Коростені в нас більшість магазинів таких знаходяться. Наскільки вони є, чи взагалі вони є, які оформили ці коди?
1: Для цього це вже інформація для батьків. Батьки можуть поцікавитися саме цим, перш ніж планувати свої покупки.
0: Угу. І ще таке запитання. А дітки, які цього року, 2026-2027 навчального року, вони вже будуть 12 років вчитися? Тому що цікаво.
1: Відповідно до закону про Україну про освіту, про повну загальну середню освіту, так.
0: Вже 12 років, так?
1: Якщо не будуть внесені ніякі зміни законодавство, то так, 12 років.
0: Дякуємо, Ірина Миколаївна, за дуже вичерпну відповідь. І, чесно кажучи, настільки все зрозуміло, що якби у мене дитинка йшла до першого класу, однозначно змогла б і вміла б оформити ці кошти. Нагадаємо, до 1 листопада 2026 року батьки першокласників можуть отримати державні кошти 5 тисяч гривень за пакунок школяра і витратити їх саме на дитину, приладдя, одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Тож оформляйте. Дякуємо вам.
1: Дякую вам.
2: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми поговоримо про вітанечка. Мабуть, ви вже забули, що в нас о 12.45 по буднях можна замовляти вітання. Коштує ця послуга 300 гривень, але в цю послугу входить дуже багато можливостей. Насамперед, це подаруєте гарний настрій своєму імениннику, можливо, в когось день народження, ювілей, весілля, просто професійне свято, або ви хочете привітати свого друга чи подруга, або просто сусідку, тому що у вас взагалі дуже гарна сусідка у вашому будинку. Тож замовляєте коростенське вітанечка, вони в нас звучать, до речі, в прямому етері о 12.45 по буднях. Також в нас вони звучать вже потім в повторах, тож дуже класна така рубрика. Як замовити? Можете нам зателефонувати на студійний номер 096-615-96-30. Можете написати на Viber чи Telegram, або мені особисто. Всі ви знаєте мене в соціальних мережах. Мій Viber, Telegram, WhatsApp. Мій номер 098-78-68-680. Що для цього потрібно? Насамперед, трошки розкажіть про іменинника. Також напишіть, яку пісню українську, або англійську, або французьку. Головне, не ворожу. Ви хочете замовити. Ми її пошукаємо, обов'язково поставимо. Також короткі дані про іменинника, звісно, його номер телефону, тому що ми до нього будемо одразу в прямому етері телефонувати, і, можливо, ви дізнаєтеся, що ж цікавого іменинник чи іменинниця готує вже на святкову вечерю, тому що ми все-все розпитаємо. Також ви нам надсилаєте фото, і ми навіть на сторінці у Фейсбуці вже потім змонтуємо теж таке відео-вітаннячко, тож іменинник зможе і одразу в прямому етері почути вітання від вас і в повторах цього дня, і під музику потанцювати, яку ви замовите, а потім ще й в Фейсбуці ще раз почути своє вітання. І не лише він, а всі інші люди, які теж доєднаються в коментарях до вітань і його привітають. Тож пишіть, замовляйте, будемо раді подарувати настрій вашій найближчій людині.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакуль. Мої вітання Сергію.
2: Добрий день. Мої теж вітання вам.
1: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
2: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12 години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
1: Цікаво, що за діджей буде?
2: Проводили, молодь була дуже задоволена, просила повторити, скажімо так.
1: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
2: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
1: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
2: так,
1: далі в парку будуть.
2: Так, буде відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій.
1: Після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати,
2: вони будуть
1: розважати.
2: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
1: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17.30? Це така підготовка до дискотеки?
2: Так, це можна так сказати, але я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, що мені цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
1: Угу. З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті вечірці для випускників Зовруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
2: Так.
1: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога. Як діяти, які правила?
2: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства. Згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повітряна тривога. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Ну, Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
1: Дякуємо, Сергію. А ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян. 15.00 – майстер-класи, 17.30 – розважально-ігровий блок, а 18.00-21.00 – це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
2: Да, будемо раді бачити кожного.
0: Актуально.

0: говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-9630. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-9630. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Хотинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася у нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждавшим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які в неї заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторю, що була комісія ТЕП-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там, і Червоний Хрест, там, і Седлера, там, Промінь Любові.
2: Рокада, Ніка вчора були,
3: Рокада привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович, надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тим, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну, і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком, управління комунального господарства, це управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6-й години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються. Тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація,

0: знаходяться там зараз більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставої цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але то, як правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям. Практично це кожна людина повинна про це знати і мати документи, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися люди, документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включати, ми будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заява, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться, це будемо обов'язково робити.
1: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
0: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно, там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС, і було, ну, неприємно бачити, що підготовлений ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перший дав, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які у нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж роботи є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду? А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, то ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби тако постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби, прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля Старостинського округу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба, щоб документи всіх людей були готові.

0: Ви на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
1: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привезти до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить велика,
0: десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається, для села це багато, але там вже звозять з інших сіл, там, Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто із сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. В нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
1: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
0: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
1: В цій ситуації – ні.
0: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такий супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб... Оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа. Я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити. Це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу. І навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
1: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малинська, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському старостинському округу?
0: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, мато належний, да? Була військова адміністрація, там першої годині був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хотинівці є, і ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ вже вчора був, які там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації, там, через Промінь Любові, як завжди, вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, що були для цього там. Ну і відповідно двері, вікна, от нам ну, побровори дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і відповідно вони будуть ставити вікна на себе. А якраз ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
1: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 – осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 – військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні.
0: І... Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але... Уже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють. Залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять. Але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити. Ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити. Ну, і відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то, картину реальну, яка складається. У нас практично немає ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, і вона в цьому селі виросла. І школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожного знає, кожного спілкується і знає. Ми на неї орієнтуємося, тому що ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключені до цього, вже якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі, чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться. Не одна покривля не злиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
1: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем, ми з громадою, і коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська, вже сьогодні багато хто говорить, говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого, вже аж до гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
0: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до путіпроводу, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає люків,
1: каналізаційних водопровідних.
0: Да, там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там почалівки робили, боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем іде це. Для будівельників дорожень це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Збербанка.
1: Ощадбанка.
0: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
1: Дмитра Вишневецького.
0: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. От, тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районну державну адміністрацію, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчиться проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну, і відповідно під ці документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста. Коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху немає. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але. Тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально про це зробили, то це основа вулиці. А в нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери, Маяковського бувши. А знову-таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, вони є такі місця. Є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від завода ЗБШ туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
1: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну, і крім того ж, тривають роботи, ямкові ремонти і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто, у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахується за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дійти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитись. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхові ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але хто ж державний бюджет кошти дає? Чи, скажімо, в Овруші дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимир Васильович, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перших, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користувачі наші почули, це не є обов'язком територіальних громад, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де у нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно, і, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати, я до цього спокійно відношусь. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини. для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ЕТРі програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі. Тобто одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
0: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо. Коли там є перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я рівно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяні колектори перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це, і вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканала, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканала, на воду і каналізаційні мережі, які
1: ми зараз прикладати. Продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору. Тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я зараз переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивні залики знаходяться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялися, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню УТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансував, як він колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а не модернізується.
0: Залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
1: Жовтень, бачиш? Кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр Жовтень, це інша історія. Там,
1: там скоро... приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, а ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Там. Вони рахуються за
1: Укрзалізниця. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б вже за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головне, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа, коштів не було, і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до пального сезону, мовчання відповідь. Тому я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. У нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, садочках опалюють, там і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі цуво підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надіюсь, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве середування, яке на місцях за це відповідаємо, зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз України», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші вони на інші об'єкти нападають, аж ми ж розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть. Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зробимо, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: Ну, арестували рахунки. Елементарний, ну, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові там, мережі, які зробити? Ну, на це треба кошти. І тут, ну, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, на у мене на Степана Бандери, ну, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, ну, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися, все. І отут конфлікт. І чому? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого немає в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином і в нас буде. Ми вже запланували і місце там в районі, де годуючи Житомирське, і все просто. Війна нам не дала це можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Ну це ж не той заробиток, наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти її виконав, такого бити не можеш.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там на чолі заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад похитінів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було, ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильські безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це не багато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете. Любіть поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем. Це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо, не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні, але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання. І коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає у силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, і буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають, і що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому, ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте, хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат повинен один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
3: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно, звичайно, знав.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

А сьогодні на хвилі 107.5 Коростань FM ми хочемо поговорити про людей, які більше роботи роблять лівою рукою. Тобто поговорити про Всесвітній день шульги. Я ось, коли готувалася, сіла замислилась над тим, що у моєму оточенні є дуже багато людей, які дійсно все роблять лівою рукою. До речі, моя подруга, з якою я знаюся від народження, з якою вчилася разом у школі, з якою спілкуюся і досі, але вона є шульга. Але коли ми навчалися у школі, в свій час нас перенавчали писати правою рукою, тримати ложку, виделку, все правою рукою. Але з часом вона все ж таки говорить, що лівою рукою я роблю дещо краще. Тож зараз я знаю, що дітей не перевчають в школах лівою рукою щось робити можна так само, як і правою. Тож давайте поговоримо про цікаві факти, які саме пов'язані із тими, хто користується лівою рукою краще, ніж правою. Отже, шульги становлять близько 10% людей на планеті. Ліворукість частково пов'язана з генетикою, але це не визначається одним геном шульги. Серед спортсменів шульги іноді мають перевагу. Суперникам незвично грати проти ліворуких. Багато шульг чудово адаптуються до інструментів та предметів, зроблених для праворуких. Іноді можна побачити, як людина грає на гітарі, і ти розумієш, що якось вона її неправильно тримає. Хоча музика лунає так само гарно, як і у людей, які грають правою рукою. Шульга може писати лівою рукою, але при цьому виконувати деякі інші дії правою. Тому існує поняття змішаної латеральності. Саме такою є моя подруга. Цікаво, що ліва рука не обов'язково означає ліву півкулю мозку. Насправді робота мозку значно складніша. І так, бути шульгою – це абсолютно нормально. Шульгою людина народжується через поєднання генетики та особливостей розвитку мозку. Гени впливають на те, яка рука стане домінантною, але немає одного єдиного гена шульги. Мозок розвивається асиметрично ще до народження, але це може впливати на перевагу лівої чи правої руки. Важливу роль можуть мати умови розвитку плоду та випадкові особливості раннього розвитку. Якщо один із батьків шульга, ймовірність бути шульгою трохи вища, але це не означає, що дитина обов'язково буде шульгою. Тобто шульгою не стають через те, що навчилися неправильно користуватися рукою. Це переважно природна особливість нервової системи.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Немає кращого часу для імпровізованих зустрічей із друзями, ніж літня субота. Запросіть на зустріч тих, з ким давно не бачилися, і йдіть на вечерю туди, де давно мріяли побувати. Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM, 15 серпня, субота. Овни – день сприятливий для відпочинку та приємного спілкування. Не поспішайте вирішувати все одразу, дозвольте собі розслабитися. Тельці – можете отримати гарну новину або приємну пропозицію. Довіряйте інтуїції та не відмовляйтеся від маленьких радощів. Близнюки – насичений день, сповнений зустрічей та нових вражень. Будьте уважними до слів близьких, вони можуть підказати важливе. Раки – чудовий час для родини, домашнього затишку та відновлення сил. Вечір подарує спокій і теплу атмосферу. Леви, ви будете в центрі уваги, не соромтеся проявляти ініціативу, але залишайте простір для думок інших. Діви, день допоможе розкласти думки по поличках. Вдалий момент для планування майбутніх справ і покупок. Терези, можливі приємні знайомства та несподівані зустрічі. Гарний настрій допоможе легко знаходити спільну мову з людьми. Скорпіони, не поспішайте робити висновки, дайте подіям розвиватися природно і отримаєте кращий результат. Стрільці, день чудово підходить для подорожі, прогулянки або зміни обстановки. Нові враження зарядять вас енергією. Козороги, варто трошки пригальмувати робочий темп. Відпочинок допоможе відновити сили та поглянути на справи по-новому. Водолії, можливий несподіваний поворот у планах, який, зрештою, виявиться приємним. Будьте відкритими до нового. Риби, прислухайтеся до своїх бажань. День сприятливий для творчості, спокійного відпочинку та щирих розмов із близькими. Всім мирної суботи.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Представниця Коростенської громади Олена Будзинська долучилася до роботи Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрічаються з представниками державних інституцій, обговорюють можливості молоді впливати на розвиток громад, місцеві бюджети, житлове кредитування та підтримку території. Про цей досвід, можливості для молоді Коростенської громади та про те, які ідеї можуть перетворитися на конкретні рішення, поговоримо сьогодні в темі дня на радіо Коростень ФМ 107.5 з Оленою Будзинською, яка в нас у гостях. Привіт, Олено!
2: Добрий день.
1: Вчора ще ти була в Києві, брала участь у такому дуже крутому заході. Це був День молоді, 12 серпня, але ти долучилася до такої ділової зустрічі. Замість того, як твої, я б сказала, можливо, ровесники відпочивали десь в парку, танцювали і відпочивали, святкували День молоді по-своєму. Розкажи, будь ласка, взагалі, що за захід вчора, 12 серпня, відбувся в Києві. Як я вже сказала, він триденний, але саме ти брала участь в одноденному його частинці, правильно?
2: Так, ну це і була Палата регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Триденне це були голови конгресів, збиралися зі всіх областей, а одноденний це

0: Ну, ми це саме започаткувався нещодавно цей конгрес, і це загалом абсолютно нове. Тому для початку у нас було завдання напрацювати шаблон меморандумів, і ми маємо налагодити мережеві контакти. Взагалі плануємо з кожною територіальною громадою, з їхньою молодіжною радою підписати меморандуми про співпрацю від нашого конгресу, ну і, звісно, з Житомирською молодіжною радою.
1: Розкажи, як все там вчора відбувалося? Ось ти завітала туди разом з іншими делегатами, розповідала до ефіру мені, що вас з Житомирщини було 10, так, представники різних громад. Що там відбувалося? Ось цікаво, як все це відбувалося?
0: Загалом, це були панельні дискусії, також ми слухали спікерів, були чудові спікери, взагалі цікаві. Голова Верховної Ради, заступник голови Офісу Президента України, міністр молоді та спорту, міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В принципі, було цікаво слухати. Навіть, можливо, було задавати питання, хоча, ну, через те, що багато людей, не всі могли їх задати. Але загалом це була дуже цікава зустріч. Ну, я мала вперше зустріч з, навіть, було десь 300 делегатів зі всіх областей, навіть так, з такими високопосадовцями.
1: Це були якісь лекції, чи можливо, ще якісь екскурсії були? Ось що там відбувалося?
0: Ну, це більше так і було, як панельна дискусія, це не була прям лекція. Але екскурсії в нас не було, ми просто провели день, ну, кінець, також ще мала бути зустріч з спортсменами, але вона виключно тільки розпочалася, почалась повітряна тривога, ми пішли в укриття, і вже вона тривала довго, тому, на жаль, спортсменів ми майже не встигли послухати.
1: Які ще були делегати саме з нашої Житомирської області? І які взагалі області були представлені? Я так розумію, всі чи, можливо, лише Західна Україна?
0: Представлені всі області були. З Житомирської, я знаю, ще був Цвягель, ну, тому що це голова з Цвягеля. Також Андрушівка і багато ще, ну, з цих 10 ще окремо селищні територіальні громади.
1: З ким цікавим познайомилася? Взагалі, ось, що тобі там найбільше сподобалося? Можливо, хто найбільше сподобався? Чи ось саме тема, яка найбільше сподобалася? З ким познайомилася?
0: Ну, загалом ми рознайомилися в нашому конгресі зі всіма з Житомирщини. Також трошки мала можливість поспілкуватися з міністром громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Це, в принципі, дуже цікаве нові знайомства.
1: Віталій Безгін. Так, розкажи, як він тобі? Що цікавого розповідав? Які теми порушував?
0: Через те, що наша голова нові була обличчя. Ще до цього, так, декілька днів, то вони з нею про це спілкувалися, що він перейменовував на Звягель. І теж ми вже, як нашим, теж про це говорили, нашим конгресом. Таке цікава новина, тому що вона якби на своєму рівні займалася тим перейменуванням, він на вищому рівні. І так знайшлися.
1: Ти студентка Чернівецького університету, так?
0: Так, так.
1: Міжнародні відносини, ти вже завершила перший курс, зараз тебе канікули, відпочиваєш. Взагалі, ось розкажи, як навчання, чому міжнародні відносини? Чому такі ось обрала шлях?
0: Це, в принципі, через всі проекти, в яких я брала участь, вони були пов'язані з темою демократії, проєктного менеджменту. Взагалі, міжнародні відносини – це така широка ніша, тому я так і обирала. Через загалом всі мої проєкти були точно дотичні до міжнародних відносин. І, в принципі, в міжнародних відносинах, мабуть, такі головні, як так би, два предмети, якщо можна виділити, це, мабуть, іноземна мова і історія. І я, в принципі, цікавлюся обома цими предметами. Для мене цікава дипломатія, комунікація. І там все і вивчаю.
1: Олено, ось дуже цікаво. Можливо, наступного року теж хтось до Дня молоді захоче взяти участь в якомусь подібному заході. А як взагалі ось ти дізналася і стала делегаткою регіонального молодіжного конгресу Житомирщини? Ось саме як, від університету, чи ти самостійно десь прочитала і подала заявку?
0: Я самостійно знаходила. В Фейсбуці, здається, ще я знаходила заявку і подавалася. Але я думаю, у нас буде далі набори також. У нас є HR-відділ, який теж над цим буде працювати. І слідкуйте за сторінками регіонального молодіжного.

0: на конгрес у Житомирщині є в Фейсбуці та Інстаграмі, там точно про це повідомлять.
1: Що це тобі дає? Дало. Що, можливо, іншим дасть, хто буде теж брати участь в таких ось заходах, долучатися до таких зустрічей?
0: Загалом, регіональний молодіжний конгрес сам по собі – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи президента України, і мета його створення – це платформа для прямого діалогу молоді з органами місцевого самоврядування. Це, в принципі, як на мене, можливість впливати на процеси прийняття рішень, започатковувати якісь нові заходи, реалізовувати і залучати, в принципі, молодь напряму до процесів, які приймає органи місцевого самоврядування.
1: Які теми порушували? Ось як бачать наші посадовці такого високого рівня, зараз у нас війна, як вони бачать розвиток молоді, що вони бачать для розвитку молоді, щоб вона залишалася в країні, розвивала свою країну? Які теми вчора порушували наші посадовці? Зокрема, ти вже сказала, я можу перерахувати, що серед основних спікерів заходу це був голова Верховної Ради та всі інші.
0: Так, ну, загалом це була більш така, як зустріч, яка натхненна зустріч, щоб, в принципі, через те, що Конгрес – це абсолютно новостворений орган, в принципі, для молоді, щоб залишити, в принципі, є одна з тих ініціатив для того, щоб молодь залишалася, щоб бачила, що вона може впливати в Україні на процеси прийняття рішень, що молодь слухають, і вона важлива. Також це і є наше також завдання продовжувати це в своїх громадах, загалом в Житомирщині, ну, у нас особливо територіально. Піднімалися різні теми, загалом молодь обговорювалася зі всіх сфер, як можна брати участь, особливо в влада, держава.
1: Зараз нас дивляться, тому що ми записуємо наш ефір, так, він буде у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, в тому числі в нас будуть і на радіо повтори, і подкасти на Spotify. Можливо, вже ми розповіли про ту зустріч, яка відбулася вчора в Києві. Можливо, хтось не дуже дотичний до цього, комусь не дуже цікаво. Знаєш, перейдемо трошки на місцевий рівень. Отож, як може, наприклад, на твою думку, візьмемо нашу Коростенську громаду. Не будемо зараз обговорювати великі міста, інші громади. Нам цікава наша Коростенська громада, де ми проживаємо. І дуже хочемо, щоб вона розвивалася, зокрема, і для того, щоб молодь поверталася після університетів сюди працювати, розвивати, розважатися, і таким чином Коростень ставав дійсно більш розвиненим містом. На твою думку, все, що обговорювалося вчора, якось можна реалізовувати, застосовувати в нашій коростенській громаді, тобі, зокрема, ну і твоїм хлопчикам, дівчаткам, ровесникам, молоді нашої громади?
0: Угу.
1: Які теми порушувалися, які можна теж використовувати в нас, започатковувати?
0: Ну, загалом одне з завдань Конгресу – це є залучати молодь. Ну, для мене там, з нашої громади, і через те, що голова відділу партнерств, в принципі, загалом Житомирщини. Раніше теми порушувалися про те, що необхідно залучати через проекти, абсолютно різні ініціативи, які будуть просто популярні, які будуть цікаві молоді, які будуть напряму залучати молодь до органів місцевого самоврядування. Раніше я проводила захід Democracy Hub, була в Швейцарії, від Democracy Hub in Switzerland, і потім організовувала локальний захід в міській раді. Також це, в принципі, точно та сама тема, залучення молоді, але це були 9-11 класи, то трошки менша аудиторія. Вони також могли бути присутні на сесії міської ради, подивитися, як це відбувається. Тоді теж був їх спікер-голова, деякі керівники відділів, деякі депутати місцевої мерії. Тому це, мені здається, такі проекти, знаходити гранти, можливості, на які подаватися і залучати максимально це в громаду, це і є одна з шляхів, як можна залучати молодь і щоб вона залишалась в нашій громаді. Зробити у нас краще, цікавіше.
1: Про що ось, наприклад, ви вчора, коли були в Києві, нагадаю, що це було 12 серпня, взагалі розмовляли з іншими делегатами? Ось які теми, можливо, або якісь болючі питання в інших громадах, можливо, подібні з нашими, а можливо, і навпаки, в нас все добре, а в когось питання ці не вирішені, а ми вже їх вирішуємо, ти ділилася досвідом. Ось які теми порушили, обговорювали між собою? Чи ви лише слухали спікерів?
0: У нас було небагато часу для того, щоб обговорити між собою, але ми теж знайомилися, в загальному говорили про там наші думки, як ми бачимо ці конгреси, кожен там трохи про свій досвід. Ну, окремо, звісно, є, і про це також порушилось питання, про те, що в прифронтових громадах абсолютно інакше працюють, там конгреси і загалом всі там ініціативи, які запроваджуються, там це абсолютно інакше працює через окремі виклики, які є. У нас немає такої проблеми, тому ми можемо працювати в загальному режимі, я думаю, працює вся Україна.
1: А яке бачення ось роботи конгресу у нас? Все ж таки, на які ось цілі більше направлені, які завдання стоять перед нами?
0: Через те, що це нова ініціатива, зараз, в принципі, розповсюдити, що вона з'явилася. Також в майбутньому, я думаю, далі набирати команду, розширювати мережу партнерства, залучати всі територіальні громади, їхні молодіжні ради, тому що, по факту, консультативно-радчі органи молодіжні ради і конгрес це теж, тому має бути тісна співпраця між ними. Бачення саме в Житомирщині, в принципі, створення проєктів, які будуть цікаві молоді. Ми будемо їх напрацьовувати, ми тільки ще починаємо, тому далі буде.
1: Ми бажаємо вам дійсно успіху. Ти повернулася до Коростеня, до Чернівців. Ще трошки залишило часу повернутися, щоб вже розпочати навчання на другому курсі. Як бачиш для себе ось цей період, поки буквально 2 тижні? Які завдання, можливо, перед вами стоять? Можливо, наступні зустрічі якісь будуть? Чи лише просто відпочинок? Чи вже якась реалізація, можливо, якогось задуму будеш втілювати?
0: Ну, як, наскільки я знаю, в майбутньому мають бути такі заходи, але це точно ще не в цьому місяці. У нас далі буде працювати голова відділу. Шаблон меморандуму ми ще затверджуємо, мабуть, будемо носити правки, над цим працювати, налагоджувати мережеві контакти, зв'язуватись зі всіма територіальними місцевими радами, обговорювати співпрацю. Ну, на 2 тижні, мабуть, буде основне завдання. І, в принципі, я є в багатьох громадських організаціях, працюю, теж потроху волонтерю і буду збиратися до Чернівців.
1: В тебе, до речі, футболочка така, знаєш, спеціалізована. Розкажи, тому що я бачу, що вона точно від конгресу.
0: Так, вчора я теж була в цій футболці, у нас всі були, ну, у кожного конгресу така сама стиль футболка, окремо там герб і надпис з якої області. Ну, я цю футболку далеко не ховаю, чекаю наступних заходів.
1: А наступні заходи коли плануються? Чи поки ще
0: поки
1: немає
0: не
1: графіку?
0: Вдома, так.
1: Оленко, ти знаєш, літо ще продовжується, попереду навчання, ми тобі бажаємо відпочити трошки, звісно. І ще таке запитання, яке не стосується, можливо, ось нашої такої більш, хоча і стосується ділової розмови, все ж таки ти товаришуєш з іншими дівчатками, хлопчиками свого віку. Ось, а що каже молодь, чого їм не вистачає в нашій Коростенській громаді, або навпаки, все круто, це кажуть як позитив, але ось ще б хотілося, щоб більше було зроблено. Хоча ініціатива має йти від молоді, як на мене. Тому молодь має ініціювати, що їм потрібно. І я думаю, що вже інші люди, старші, посадовці, представники різних громадських організацій, фондів вже допоможуть реалізовувати, якщо, звісно, знаєш, є ініціатива. Про що каже молодь в нашій Коростенській громаді?
0: Так, дякую. Як на мене, в принципі, перед організацією проєктів чи загалом було б коректно провести опитування там в територіальних громадах чи області молоді. Молодь Коростеня загалом рада, що у нас є розвиток в молодіжній політиці, і там, я не знаю, років 5-7 назад це явно помітний розвиток. от так, як і вважаємо, що потрібно йти далі, є над чим працювати, багато сфер, але дуже добре, що вже є початок.
1: І дуже буде класно, якщо так само, як ти, всі будуть ініціативні, долучатися, розвиватися, щоб наша країна дійсно розвивалася саме для молоді, тому що за вами наше майбутнє. Знаєш, вчора такий ось цей пост, який в Фейсбуці залетів, і ось сам міський голова Володимир Москаленко написав: «Пишаюся Оленою Будзинською, молодою Коростенкою, яка гідно представила Коростенську громаду на всеукраїнському рівні. Пишається не один Володимир Васильович, пишаємося всі ми і бажаємо тобі, Оленко, удачі і гарних канікул та гарного навчання, яке вже скоро розпочнеться. Головне, знаєш, щоб воно було мирне та безпечне завершення війни і щоб ви, молодь, могли насолоджуватися цими молодими роками дійсно по праву, як це має бути, тому що вам зараз найскладніше. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користань ФМ і наша гостя Олена Будзинська. Дякуємо тобі.
0: Так, дякую. До побачення.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Ірекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: Капітальний ремонт центральної вулиці Коростеня триває. На одній зі смуг по вулиці Грушевського уже укладено перший шар асфальтобетонного покриття. У КВГП наголошують, якість виконання робіт контролюватимуть на всіх етапах. За необхідності окремі бордюри буде демонтовано та встановлено повторно. Про хід ремонту та контроль якості робіт розповів головний інженер КВГП Микола Митрофанов.
2: Які роботи вже виконані?
3: На даному етапі півдороги, як розбито, зараз ми бачимо, вже затягнуто нижнім слоєм асфальтобетону. Також перед цим було відфрезеровано цю ділянку дороги і скриті всі комунікації, люки, лівні приймачі, все замовлені матеріали під цей участок. І потім буде перед вкладанням нового шару, верхнього шару асфальтобетону, будуть замінені всі комунікації, всі повністю 100% люки і лівні приймачі будуть замінені. Де буде необхідність, буде ремонтуватись колодці, це будуть виконувати власники мереж, тобто балансоутримуючі водоканал свої буде, якщо буде така потреба. Але в кошторисі передбачено заміна всіх плит перекриття і встановлення нових лівнеприймачів, колодців, де це необхідно.
2: Для чого цей перший шар асфальту? Яка його функція?
3: Ну, ця дорога йде через місто, але вона є частиною дороги міжнародного значення М-21, тому прийнято таке рішення, що на неї велике навантаження, і тому робити асфальтобетонне покриття з двох шарів. На нижній слой зробили марку крупнозернисті більше, а на верхній фінальний шар буде тип А, дрібнозернистий, але на модифіцированому бітумі. Він, правда, трішки дорожче, але воно набагато кращої якості.
2: Що далі? Які роботи проводитимуться?
3: Ну, сьогодні вони закінчують цей відрізок дороги і будуть переробляти рух. З завтрашнього дня почне фрезеруватися друга половина вулиці і так само нижній слой асфальту, а потім вже встановляться всі комунікації, люки встановлюються і вже буде затягуватися верхнім слоєм асфальту.
2: Щодо термінів, на вашу думку, коли вже повністю завершиться будівництво дороги по вулиці Грушевського?
3: Ну, дивіться, вулиця Грушевська у нас, скажімо так, розбита на три частини. Цю від вулиці Сосневська перехрестя майже до Гастела – це перша черга. Друга черга робиться до переїзду на Чолівського. І третя черга теж має бути далі до Путіпровода, достикуватись з вулицею Кемського. Там більш-менш новий асфальт, то ми будемо до нього стикуватися. По термінам не знаю, це вже погодні умови, як скажуть, тому що, ну, я думаю, якщо все добре і такі темпи хлопці не будуть збавляти, за місяць цей би відрізок дороги мали б закінчити.
2: Щодо бордюрів, то що буде з ними?
3: Ну, бордюри, де вони низько посаджені, будуть теж переставлятися, будуть підійматися, де нема такої необхідності, вони їх чіпати не будуть, бо це теж це природній камінь, вони шліфовані лише з одної сторони. Під низом вони можуть бути різної ширини, там не шліфовані. З ними дуже тяжко працювати і це дуже дороге задоволення. Тому де можемо залишити, то залишимо так. Де вже не буде виходити, то треба буде підіймати, буде підрядник підіймати ці бордюри. Але другий шар у нас 5 сантиметрів, не такий великий. Тому я думаю, що процентів 30 таки прийдеться піднімати бортовий камінь.
2: Як перевірятиметься якість?
3: Дивіться, візуально теж буде перевірятися якість, як ми бачимо, рівність, уклони. Те, що можна фізично перевірити, ми перевіряємо щоденно, кожен етап робіт, але слой можемо перевірити. Але так, як заявлена марка асфальту і все, це тільки можна перевірити в лабораторних умовах. Ущільнення асфальту, водонасиченість, все це тільки лабораторія. Ми зараз ведемо перемовини з іншими лабораторіями. Всамперед ми з Новоградської говорили, ті, що рядом. Ну, вони відмовилися, можливо, щось погодяться, але вони не дали конкретно відповідь, що вони будуть з нами працювати. Ну, ми шукаємо лабораторію, заключимо з ними договір і будемо брати керни і все, і щоб це все нам перевірила сертифікована лабораторія. Також ми з підрядника вимагаємо сертифікати на завод виготовника, але все одно ми ще додатково будемо перевіряти лабораторним методом.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції України, якою розширено можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатку порталу «Дія» – застосунок «Дія». Послуга, яка дозволяє українцям укладати шлюб дистанційно, незалежно від місця їхнього перебування, вже стала одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів, то лише за перше півріччя цього року таких шлюбів укладено понад 30 тисяч, а це 40% від усіх державних реєстрацій.

0: 48 країн світу поетапно. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року. Зокрема, міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширена на країни Європи та Сполучені Штати Америки. Нагадаємо, послуга «Шлюб онлайн» дозволяє громадянам України укладати шлюб з використанням цифрових сервісів. Усі етапи від подання заяви до проведення державної реєстрації шлюбу відбувається онлайн, а сама урочиста церемонія проводиться у форматі відеоконференції, незалежно від місця перебування наречених. Ось так одружуйтеся, онлайн теж можна.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на різні запитання, які нам надходять, зокрема і щодо офіційних новин. Тож, пенсія родинам зниклих безвісти, хто має право та як оформити? Родини осіб зниклих безвісти за особливих обставин можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Право на виплату виникає через один місяць після внесення даних до відповідного реєстру. Мають право на пенсію непрацездатні члени сім'ї, зокрема, діти до 18 років, а студенти денної форми до 23 років, чоловік або дружина або батьки за наявності інвалідності чи після досягнення пенсійного віку, непрацюючі родичі, які доглядають за дитиною зниклого до 8 років. Щодо розміру виплати. Одному члену сім'ї 50% пенсії за віком зниклого годувальника. Двом і більше 100% розподілені порівну. Як оформити? Подати заяву про зникнення до поліції. Отримати витяг із реєстру. Підготувати документи, що підтверджують особу та родинні зв'язки. Подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Для родин зниклих безвісти захисників і захисниць передбачені окремі підвищені мінімальні гарантії.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Що зараз дивляться в кінотеатрах? Я вам скажу, що саме сьогодні, і взагалі, мабуть, буде не лише сьогодні, а протягом багатьох років, це популярний фільм «Кузьма страшно веселий» – музична біографія. «Найфільмс» представляє документальний фільм про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Фільм називається «Кузьма страшно веселий» від «Найфільмс». Він покаже ексклюзивні архівні кадри з легендою української сцени. Його любили мільйони, але знали справжнього лише одиниці. Ви побачите його глибокі внутрішні зміни, фірмову самоіронію та шалене життя на повній швидкості, драйв якого тримає нас і досі. До речі, фільм зараз іде в кінотеатрах, його вже можна дивитися по домашньому кіно, тож давайте все ж таки поринемо ще раз і більше дізнаємося про Скрябіна. Ми його знаємо завжди таким досвідченим, веселим, філософським, але в нього є і свої внутрішні сторони, і дуже класно, що ось «Найфільмс» випустили такий фільм Скрябіна Андрія Кузьменко, який називається «Кузьма страшно веселий». Тож до кінотеатру, друзі.
0: Прокачаємось на Коростень.

0: Говорить Коростень FM. Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростеня ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти здебільшого Володимир Васильович на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас прислідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт, приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісію ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які в неї заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкодження. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕП-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там, і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада, Ніка вчора були,
3: Рокада привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала, і цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович, надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тими, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наші спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком управління комунальної господарства, управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються, тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні. Ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Броварі. То якраз ось ці будинки і будуть включені вже на сесії найближчі, будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться, ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставки цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але так правило довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документ, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і нам перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заяву, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться. Це будемо обов'язково робити.
2: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
3: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлене ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько. І тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перше, та зараз трошки поприбирали. Але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які в нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно поїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але це вже будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от вже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони

0: приходить. Ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
1: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить... велика,
0: десь приблизно 130 діток. Чоловік в ліцеї та займається, для села це багато, але там вже звозять з інших сіл, там, Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. У нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
1: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
0: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
1: В цій ситуації ні.
0: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти, робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив, особливо там по селам було. Я хочу, щоб оце моя хата, 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
1: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малицька, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хотинівському старостинському округу?
0: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, надо належний дай. Була військова адміністрація, там в першій годині був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хотинівці є, і ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброво було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ вже вчора був, який там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації, там, через промінь любові,

0: завжди вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна. От нам, ну, по бровору дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати, і будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
1: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини, там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні. І...
0: Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але... Уже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, що вони могли закупити, ну, і, відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то, картину реальну, яка складається. У нас практично немає ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла. І в школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожного знає, кожен спілкується і знає. Ми на неї орієнтуємося, тому що, ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже, якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі, чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться. Не одна покривля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну, і людей не буде таких, кому б не виділили матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що Хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
1: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенями, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо щось ще на наступний рік?
0: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, щоб він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпроводу, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає люків,
1: каналізаційно водопровідних.
0: Там немає бордюр, там просто знімай, став і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там почалівки робили, боже мій, як бисто зробили, а що ж там робити? Зняли все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем, де це. Для будівельників дорожня це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Збербанка.
1: Ощадбанка.
0: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де в нас проблема була, до речі, зокрема, тут на прямому ефірі.
1: Дмитра Вишневецького.
0: Парижської комуни, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати, все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. Тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там вже закінчується проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під ці документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста. Коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху немає. У нас немає де об'їжджати. З сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну, і знову-таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально про це зробили, то це основа вулиці. А у нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери, Маяковського більше. А знову-таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, вони є такі місця, є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
1: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, її теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою дорожною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхові ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Угорщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальних громад, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де у нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилися, і не в ущерб чомусь комусь, але постійно. І, до речі, треба була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, що ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ЕТРі програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають. Можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах. Але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
0: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо, коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я рівно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери-Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це, і вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканала, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі, які
1: ми зараз
0: прикладати.
1: Продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи позору, тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наше ви переселенці, може, не знаєте історію цього, будинку культури і спортивна зала, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював УТОС, і кошти виділялися, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства УТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я зокрема, пропонував правлінню УТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він і колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішеному стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а не модернізується.
0: Залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
1: Жовтий наш кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр Жовтий, це інша історія. Там
1: там скоро приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, а ми сказали, ні, він заставив, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава. Фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей. І наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Там. Вони рахуються за
1: Укрзалізниці. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем. Воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили десь на початку літа, коштів не було і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. і працювати просто наші тепловики, це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до пального сезону, мовчання відповідь. Тому я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи в зимовий період. А в нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, садочках опалюють, там і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі суму підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, інколи якісь рішення нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходить з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве середування, яке на місцях за це відповідаємо, зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз Україна», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, аж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть. Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зробимо, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: От арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові там, мережі, які зробити? На це треба кошти. Це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь свят, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, у мене на Степана Бандери, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе вести, людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там, з ними возитися, все. І отут конфлікт. Якщо хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином і в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, і все просто. Війна нам не дала цю можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Ну це ж не той зробив, це ж наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордонну відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти її викинув, такого бити не можеш.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року. Це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитися, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там на чолі заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад по хотінням, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було, ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням, треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете. Любіть поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової, війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають. І що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців. І наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації. І особливо ті, хто постраждав від військової дії, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте, хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат повинен один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
4: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні Україна та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Клянуся небом, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, Ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Коростень FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломій – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 7. У реальному світі. Сновида довгий час продирався крізь засніжені дерева. Після пригод у космосі, після падіння космольоту в зеленому лісі, пригод у блакитному – це здавалось більш ніж дивиною. Казка минулася. Він подумки прагнув уявити, що його чекає попереду, на землі, серед людей. Вже майже стемніло, коли прибулець запримітив невеличкий будиночок, з якого до неба виповзали сизі змійки диму. Хлопчик знесилено постукав у двері. «Хто там?» – почулося за ними.
2: «Як же відповісти?» – задумався він. «Пустіть, будь ласка, погрітися!»
1: – випалив одним духом. Двері відчинилися. «Хто це тут хоче погрітися?» – перепитав землянин. Він теж був схожий на каскаря. Навіть тембр голосу той же, тільки борода менша. І не срібляста, а біла. «Юльцю, підкинь ще дров у камін, бо наш гість уже зазеленів від холоду. Нумо до вогнища, хлопче!» У будиночку було затишно. Сновида серед інших меблів запримітив годинника на стіні, книги в шафі. Йому стало затишно і спокійно. Він второпав, що потрапив саме туди. Біля каміну стояла дівчинка. Сновида про себе зазначив, що вона схожа на фею Амігдалу, але дещо більша і без крилець. «Це моя внучка Юля», – відрекомендував її Білобородий. «А вас як називати, молодий чоловіче?» Юля докірливо глянула на дідуся. «Який ти в мене допитливий! Спочатку дай гостю зігрітися, а я чай зготую!» «Твоя правда, моє сонечко! Накривай на стіл, за чаєм і познайомимося!» Дівчинка поправила рукою волосся, обсмикнула зелену сукню і заходилася господарювати біля шафки з посудом. Швидко на столі запарували страви. Сновиді це було вже знайомим. Його з друзями так пригощав казкар. За столом землянин мовчав. Тільки дівчинка невгамовно щебетала, припрошуючи скуштувати одну страву, другу, переймалася суворою зимою. Нарешті Сновида вирішив розповісти, хто він.
2: «Дякую вам за гостинність. Не знаю, чи повірите, але я прибулець».
1: Очі дівчинки зробилися навдивовижу великими. Вона принишкла. Схожий на казкаря землянин підвівся за столу.
2: «З планети Селенія», – продовжував Сновида. «Мій космоліт зіпсувався над казковою країною Ладією, і я потрапив до Зеленого лісу. Там зустрів Ліпа і Лапа, їх дідуся Русака, які мене лікували, і назвали Сновидою. А потім я познайомився з феєю Амігдалою, гномами, Щебінчиком і Казкарем».
1: Коли Сновида розповів усю історію, то замовк, похнюпившись. Здалося, йому не повірили ці люди. «Перш за все скажу, що мене звати Іваном Антоновичем», – порушив тишу дідусь. «І якби я не жив у цьому лісі, то, мабуть, не повірив би. Я чув про Ладію. Якщо взяти до уваги, що зеленуватість і досі не зійшла з твого обличчя, твої смарагдові очі, усе тоді стає на свої місця. Як же тебе звати?» Прибулець повеселішав.
2: «Так, як називали мої друзі, Сновидою».
1: «Тож, Сновидою, я зрозумів, що тобі треба дістатися до брата Каскаря, який живе у великому місті. Відіспись поки, а ранком я вас проведу на електричку». «Кого це вас?» – поцікавилася Юля. «Тебе, сонечко, і Сновиду. Він же не знає міста».
3: «Ой, дідуню, який ти в мене хороший!» – кинулася на шию Івану Антоновичу дівчинка.
1: «Я вже доросла і все там знаю». «Не така вже й доросла. Тільки навесні підеш до школи. Приїдете, зателефонуєш з дому в інститут. Знайдеш там професора Птаху. А зараз спати». Прокинувся Сновида від дотику. Перед ліжком стояла Юля.
3: «Прокидайся, Селеніець! Ти, мабуть, і досі не віриш?»
4: «Вірю. Нам пора».
1: «Так-так», – підтвердив Іван Антонович. «Попийте чаю з бубликами і гайда на вулицю. Електричка не чекатиме. Сновида не зовсім розумів, що таке електричка, але його інтуїція підказувала, що це такий земний засіб пересування до міста. Поки він розмірковував над цим, ліс закінчився, і вони опинилися на залізничній станції. «От і все, прибульцю», – потиснув йому руку Білобородий. «Приємно було познайомитись. Бувай, Сновидо. Слухайся, Юлю. Не знаю, як там на Селенії, але люди бувають різними. Хоча, думаю, це ти незабаром зрозумієш сам».
2: «Невже люди теж бувають злими?» – подумав чомусь Сновида, слухаючи настанови Івана Антоновича.
1: «Пішли!» – смикнула Юля прибульця за руку.
2: «Не спи!» «Я й не сплю, а міркую».
1: Коли вони зайшли до електрички, Сновида раптом зізнався.
2: «Знаєш, Юлю, коли я був у будинку твого дідуся, я не відчував різниці між ладією і реальним світом. Проте зараз мені чомусь тривожно».
1: Він глянув у вікно, за яким метушилися земляни, снували туди-сюди автомобілі, падав лопатий сніг.
2: «Звикнеш», – заспокоїла його дівчинка. «Коли приїдемо в місто, я тебе познайомлю зі своїми батьками. От вони здивуються».
1: Невдовзі мандрівники зійшли з електрички, сіли в тролейбус і швидко доїхали до багатоповерхівки у центрі міста, а потім ліфтом до квартири батьків Юлі. Вона натиснула на чорну кнопку біля дверей, і їх відкрила білява жінка.
3: «Юлю, чого ж ти не зателефонувала з вокзалу? Тато б тебе зустрів. А це хто з тобою?»
1: «Мамо, це внук друга нашого дідуся, він поживе трохи у нас. Його звати Сновидою».
3: «Досить дивне ім'я».
1: Вийшов з іншої кімнати високий чоловік в окулярах.
3: «Татку, не чіпляйся, ми втомилися», – почала викручуватися Юля. «Він здалеку, у них там модні такі імена».
1: «Гаразд, доню, увечері все детальніше розкажеш, а зараз нам з татком пора до інституту. Роздягайтесь, мийте руки, снідайте і дивіться мультики.
3: Зголодніли, напевне? А можна я покажу Сновиді місто?»
1: «Можна, тільки будьте обережними на вулицях». Коли батьки Юлі пішли, Сновида запитав.
2: «Коли ми зустрінемось з братом Каскаря, професором Птахою? Мені треба негайно знайти сон траву і відремонтувати космоліт».
1: Юля підійшла до телефона, зняла слухавку і набрала номер. Сновида з цікавістю розглядав телефон. На Селенії вони спілкуються за допомогою думок, але зараз він нічого не відчував. До Селенії звідси, мабуть, неймовірно далеко.
3: «Ось і все», – сказала Юля, поклавши слухавку. «Професор Птаха чекатиме нас о 14 годині».

Гарненька дівчинка Юля, правда ж? Думаю, що і серед наших слухачів є такі теж. Отож, далі ви знаєте, як Селенгрін знову потрапив у полон. До... Але це вже інша історія.

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок. Сам.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Пакунок школяра. Скільки родин уже отримали виплати і як скористатися програмою? У серпні в Україні почали виплачувати кошти за державною програмою «Пакунок школяра». Її запровадили, щоб полегшити фінансове навантаження на батьків під час підготовки першокласників до школи. Про які суми йдеться та на що можна витратити ці кошти? Поговоримо. Початок виплат. На початку серпня в Україні відновили програму «Пакунок школяра», яка має полегшити підготовку першокласників до школи. Батькам та опікунам дітей, які йдуть до першого класу, держава надає 5 тисяч гривень допомоги. За оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч до українських шкіл підуть близько 250 тисяч першокласників. За перший тиждень роботи програми кількість заявок сягнула 99 тисяч, а дехто із заявників вже почав навіть отримувати виплати. Якщо ви вже подали заяву, але кошти ще не надійшли, хвилюватися не варто. Виплати здійснюються поетапно після опрацювання заяви. І всі, хто має право на допомогу та оформив її, отримують ці кошти, зазначають на сайті Мінсоцполітики. Відомство спрямувало на програму вже понад 308,4 мільйона гривень. Заявки на отримання допомоги можна подати лише до 1 листопада через Дію, це, до речі, нововведення, або через сервісний центр Пенсійного фонду України. Умови програми. Скористатися пакунком школяра можуть батьки чи усиновлювачі, а також законні представники дитини. Фінансовий стан чи доходи родини не враховуються, так само, як і форма навчання. Головне, майбутній першачок має бути офіційно зареєстрований в електронній системі Міністерства освіти і науки України. На допомогу можуть розраховувати всі, хто оформлений в системі освіти, відповідно до законодавства. Дитина має піти в перший клас, школа заносить такого учня в систему, і після цього батьки можуть подавати заяву, заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Щоб подати заяву Дії, треба авторизуватися і зайти до розділу «Допомога від держави». Там слід обрати програму «Пакунок школяра» і дитину, яка йде до першого класу. Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок «Дія-картки». Відкрити його можна в одному з банків-партнерів. Це «Приватбанк», «Монобанк», «А-банк», «Банк Кредит Дніпро» або «Сенсбанк». Після зарахування коштів можна буде придбати для першокласника одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Участь бізнесу. Витрачати кошти з пакунку школяра можна у магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди. Цьогоріч Мінсоцполітики розробило єдиний перелік таких бізнесів. Детальніше подивитися його можна на сайті Кабінету міністрів України. Самі ж чиновники радять батькам та опікунам уточнювати у торговця або перевіряти МСС-коди його платіжного терміналу, щоб уточнити, чи можна оплатити товар або послугу дитячими коштами. У Мінсоцполітики зазначають, що бізнес може позначати свій магазин інформаційним стікером. Так покупці одразу знатимуть, що там можна розраховуватися дитячими виплатами. Також ці стікери можна розмістити в онлайн-магазинах.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож, давайте завітайте на мистецькі заходи та насолоджуйтеся мистецтвом.
0: Прокачаємось на користь

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Яка наразі ситуація в Хотинівці та ближніх селах? Чи повністю відновлено електропостачання? Що потребують люди найбільше? Про це зараз поговоримо в темі дня на хвилі 107.5 Коростень-ФМ із старостою Хотинівського старостинського округу Валентиною Миколаївною Палюшкевич. Наші вітання, Валентина Миколаївна. Дуже тяжко до вас дозвонитися. Ви, мабуть, на території свого округу чи в Коростені? Все ж таки зв'язок щось дуже поганий. Не знаю, можливо, через те, що деякі ще, можливо, у вас вулиці знеструмлені. Як ситуація наразі?
2: З електроенергією у нас на даний час вже все налагоджено, підключені всі житлові будинки, які підлягають, там декілька будинків, які підлягають, там не підлягають відновлення і не підключення, а ті, які проживають там люди, мають можливість проживати, ці будиночки підключені до постачання електроенергії.
1: Валентина Миколаївна, повністю підключена Хотинівка чи і всі ближні села? Чи в ближніх селах все ж таки світло було?
2: Наразі там день, чи там я навіть день не було в них електроенергії, а Хотинівка потерпала тільки вчора, о 3-й годині дали нам електроенергію.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, як люди все ж таки були без світла, дощі, вчора ввечері, грози, яка ситуація наразі у вас в Хотинівці та селах, що поблизу Соболівка, Розтяжин, Мала Зубовщина?
2: Ну, люди, як вам, вони ще всі приходять тільки до своїх відомостей, вони тільки тепер можуть зрозуміти, що сталося. Тобто у перші дні вони були всі такі під враження, вони не зрозуміли, що сталося, як воно відбулося, що це таке. Всі мали домівки в одну секунду, що нікого нічого не стало, всі втікали, як могли, з будиночку, не беручи з собою взагалі нічого, тільки втікали для того, щоб жити. І дякувати Богу, що в нас немає летальних випадків, що всі будинки є надзвичайно травмовані. Оце головне. Це головне, щоб всі залишилися живі. Я рахую так. А відновлення будинків, воно триває. Ми зразу ж у перший день нас не залишили в біді. Міська рада Коростенська дуже проявила, ну, таке, як правильно, господарність. Вони завезли нам зразу і кіплівку, і необхідні матеріали люди збирали. Було підведено їх харчування, людей харчували, були повербанки. Заряджали телефони, підтримували психологічно людей. Гріх сказати, що ми залишилися один на один у своєї долі.
1: Пані Валентино, десь до 10 постраждалих, який стан наразі, зокрема, і чоловіка, який перебував чи перебуває в області?
2: Житомирі, ну, вже кажуть, що стан його покращується, там його проблеми з зором.
1: Як дітки? Дуже багато стресу зазнали деякі, можливо, чи розмовляють вони, чи не є якісь проблеми в них?
2: Багато діток, ну всі дуже налякані дітки, є дітки, які втратили слух, вушками не пошкоджені, вони не можуть так чути, як там те на одне вушко, те на два вушка, тому що був дуже сильний. Такі вибухова хвиля і дало на перепонці в ушах. Дуже. Вони всі просто налякані. Вони бояться, вибачте, що були ніч. Я маю внука, він мене спить, лезить комарика, він вже каже, бабушка, це шахет. Дуже всі налякані. Дітки настільки налякані, що я не знаю, як вони прийдуть до тями.
1: Чи працюють з ними психологами, чи проводиться якась підтримка діток?
2: Приїжджали психологи, спілкувалися з дітками, там розмовляли індивідуально з кожною дитиною, надавали психологічну підтримку.
1: Валентина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, взагалі, наразі де проживають люди? Чи в своїх будинках, чи якісь, можливо, ви надали інші будинки для проживання? Де люди, які ось найбільше постраждали? Тому що
2: сказати, що всі люди проживають у своїх будинках. Хто не хоче, навіть ці будинки не підлягають відновленню, там Героїв Небесної Сотні, два чоловіки, вони поставили палаточку туди, вони живуть прямо на подвір'ї в палатці, не хочуть, пропонували їм там відповідні у місті якісь в тих закладах кімнатки, ніхто не хоче йти. Плюс до родичів пішло місці, забрали близькі люди, а то накрили якось у будиночок плівкою, нема криші, нічого, ну, все рівно, ніхто не хоче йти своїх будинків. А в людей, які знесено криші, вибито вікна, вікна ці забиті плівкою вже, всі буквально по цьому забиті криші, в кого є, була може підрідні, вибити поблизькі, дійшлися, відновили багато вже покрівель в селі, кого було дві криші, перені теж відновлено. Ну, велику допомогу зразу ж ми зробили. А місцеве аграрне підприємство, вони зразу ж там близько 40 чоловік. І кожного дня це агропідприємство надає своїх працівників. Получається, якого дня 4-5 бригад, вони розбиваються по селі, накривають плівкою, де шифером, кого є матеріали. Людям допомагають. Допомагають всім людям.
1: Дуже дякуємо всім небайдужим.
2: Допомогли нам, хочу ще сказати, що зразу в першу чергу приїхали, були бригади з водоканала, були бригади з тепломережі, були благодійні організації, Євгеній там такі дівчинки в соцмережі. І він прийшов, відремонтував два господарства, допоміг. Ну, люди всі вийшли наше становище, вони проявили небайдужість, проявили таку людяність і дуже-дуже нам допомогли і допомагають. Костюшка Ірина Вікторівна одразу ж теж прибула, вона запропонувала, вона орендує на земельній ділянці, і вона запропонувала допомогу теж своїм грошову допомогу орендарям своїм. Ну, не залишили нас. Але, звичайно, проблем дуже багато. Бачите, що цієї ночі відбувся такий дощ. Він, де будинки, які були не накриті, вони трошки потерпіли. Це тобто була шикатурка, всі мають нервові зриви, всі психічно трошки такі. Але ми в міру можливості стараємося накрити всі будиночки. Залишилося близько 10 будинків, які були не задіяні ще працівниками.
1: Валентина Миколаївна, 5 серпня, сьогодні середа. Ось хто нас слухає, хто буде слухати нас в подкастах, як можуть допомогти громади, благодійники, як взагалі, що ось ви, як староста, яка спілкуєтеся з людьми на вулиці, всіх знаєте, хто в якій хаті живе, чого найбільше наразі потребують люди, от що їм саме зараз потрібно і чим можна допомогти?
2: Наразі на даному, силоматеріалів і недостатня кількість шифер, покриття на будинку. Це основне, що в нас на даний час нам треба. Вікна там вони забиті, то не страшно, а відновлення покрівлі. Оце основне. Цвяки, ну цвяки на теж є, таке, ще поки є на цвяки, це тільки недостатньо на шиферу і покривлі цього, силоматеріалів. Силоматеріалів взагалі у нас якось так, ну, немає.
1: Чи вистачає людям, наприклад, продуктів? Можливо, в когось там не працюють холодильники, немає газових плит?
2: Це нас підтримували. До цього часу, скільки у нас не було світла, підтримували промінь доволі кожного божого дня. Я там забула ще організації про гаряче харчування привозити. Кожного дня там стояли аж до пізнього часу.
1: Дякуємо, Валентина.
2: Була чай, і кава, і бутерброди, і вода холодна, і солодка, і діткам там чисті, і там усе. Це не можна сказати, що ми... А в селі кожен має якийсь вільок, картоплину. Газ у нас, самого зіхований, газ у нас працював, у них було зборів з газом, могли поставити щось собі, щось приготувати.
1: Ще такі два запитання. Чи вистачає робочих рук? Тому що ви кажете, будівельні матеріали, зрозуміло, це вже ми розповіли, а ось саме майструвати, допомагати бабусі одинокі, люди, можливо, самі проживають або мають інвалідність, чи не можуть фізично працювати. Чи вистачає їм саме ось таких, такої підтримки?
2: Ну, рук, звичайно, не вистачає. Нас кожного дня, от на даний час залишилася тільки місцева агрофірма, вони на 6 раунд приїжджають, кожного дня в нас виходить там до 6 бригад. розходяться по селі. Як яка бригада, як які одним роботи можуть за день закрити два об'єкти, але є таке, що на другий день чи на три об'єкти. Ну, не вистачає, бригад не вистачає. Звичайно, всі хочемо розуміти прогноз, бачимо, що після 8-го там мають знову ще 8-го числа, і ми дуже хочемо, щоб прислівку якось покрити. Але все рівно десь зробили поспіхом, десь затікає, сьогодні вранці ми прийшли люди, ой, мене накрипало, мене протікло, там упало. А будівлі, господарські будівлі, вони взагалі ще ми не оплатили, у нас немає тільки робочих рук, щоб ми могли оплатити ще господарські будівлі. Ми тільки зараз житлові будівлі. А родичі, там, які приїжджають, друзі, знайомі, там зараз відгукнулися, всі побачили кожен в родині, які у них рідні. Вони приходять і відновлюють всі будівлі. Якщо хто є рідні, близькі там.
1: Тобто всі гуртом єднаються в одній такій гарній справі. І ще таке запитання, Валентино Миколаївно, дуже багато зараз є, звісно, і ще такої державної, місцевої, благодійної підтримки. Це, зокрема, і кошти в управлінні праці, матеріальну допомогу можна отримати, є відновлення, державна програма подати документи на отримання коштів за пошкоджене чи знищене майно. Благодійні організації працюють такі, як право на захист, які надають фінансову допомогу одразу грошима. Чи поінформовані люди, чи розуміються вони ось як отримати першого ці дня, кошти?
2: Першого дня приїхали ці організації, всі були проінформовані, привозили свої собою пауербанки, електронні прилади.

0: проблеми з документами, саме ось з реєстрацією прав на речове нерухоме майно, саме ось там власники, співвласники. Дуже багато таких є.
1: Дуже багато.
0: Угу. Дякуємо, Валентина Миколаївна. Будемо з вами на зв'язку розповідати, яка ситуація у вашому старостинському округу. Нехай всі небайдужі, хто нас слухає, долучаться, тому що потрібні мешканцям Хотинівки та ближніх сіл і робочі руки, і будівельні матеріали, і пиломатеріали, як бачимо, тому що все ж таки грози дощі, вони є, і вони обіцяють ще бути в найближчі дні. Тому, звісно, вам саме головне, ми побажаємо терпіння, це саме головне, і що більше така біда ніколи не була, звісно, і в вашій громаді, в нашій громаді, та взагалі, щоб мир, війна завершилася в нашій Україні. Дякуємо вам, з нами на зв'язку була староста.
1: Дякуємо всім за підтримку, за розуміння, хай вам дають і душевні спокій.
0: Староста Хотинівського. Староста Хотинівського старостинського округу Валентина Палюшкевич.
2: Тема дня.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Користання ФМ 107.5.

0: говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Коростень на 107,5.